Slučajnost ili ne, za vikend i prvi radni dan u sedmici, u ponedjeljak 21. septembra, očekuje nas isto vrijeme prema Federalnom hidrometeorološkom zavodu. Naime, umjereno do pretežno oblačno vrijeme pratit će nas u naredna tri dana. Jutarnje temperature uglavnom između 12 pa sve do 18, a dnevne od 23 do 30 stepeni Celzijusa. U ponedjeljak dnevna do 31 stepen.

Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle u povodu obilježavanja 83. godišnjice oslobođenja grada Tuzle. U petak, 2. oktobra, na Trgu Slobode organizuju veliki koncert jedne od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih muzičkih umjetnica Hanke Paldum, čije su pjesme obilježile decenije i postale nezaobilazan dio muzičke baštine Bosne i Hercegovine. Organizacijom koncerta grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle nastavljaju praksu kreiranja kvalitetnih javnih sadržaja na Trgu Slobode. 2. oktobar zauzima posebno mjesto u historiji Tuzle. Na ovaj datum 1943. godine Tuzla je oslobođena od fašističke okupacije, a obilježavanje 83. godišnjice prilika je da se podsjetimo vrijednosti antifašizma, slobode i zajedništva koji predstavljaju važan dio historijskog i savremenog identiteta našeg grada.